Nyame asem. Betri wi singi na ye kasafa onyame favor eho. Last week me mouth ya se se. Emrantia ne maba woni wudodo.

ene wo wafa enka maye ngai bubre na o sefo no pe e ka o no kun enka wan sori pade ne se o ti ase ketse mada buju mu na wo ti ye ne e wo adum 106.3 e ye erade fa eli wo nyam ne aseda se erade ama wo pa e bo

0: Ghana na bro so. En chena me si na minimum se kakra mo de ba no. Kakra ye hwe se e betumi enya bibi. Ah e be so ani a enko ye se e jijeto ho da bi. Ye pani e de current dan no. Ye pani e de current dan no na ye jine mu. Ah ye. Ewurade adom me ka se Kristo de no nyam se ewurade na mo so. Ama ma di nima bi ye te se anim. Ama eso nhyiraba. E do so pa na minimum se e ye mo amomo a ana ne tumi ba ne sa. Wo enyi a sa nyankopɔ ni suade hu sɛ wura mra hana na dwen emam eye mu am radio station adom fm so ana ebetumi so ayewei. Hello yes dear
1: welcome
0: ye
1: sene isa Joyce
0: I my kind one dear no Listen, Jifa 50 cities yanko ponisha and afi biya tisa samua 21 cities wanyo kasi yini mi se rade so watini yina Mary Kwao 100 Ghana cities ma Mary yanko ponisha pa wanyo kasi.